0: baby. Obscene colecția.
1: Eu te spăt.
2: Ce lașă-s? Lașă-s.
1: Eu te spăt.
2: Po.
3: Eu ca, eu caujat.
2: Lașo.
1: Ei tu.
2: Lașă-s po lașo.
1: Alo?
2: Labă diena.
1: Labą dieną.
2: Jums šaldytuvo nereikia?
1: Nereikia, aš turiu šaldytuvą.
2: Tada už durų palikit, mes pasimsim.
1: O ko jūs skambinat? Man, aš apie šaldytuvą nieko nežinau, kur jūs papuolėt.
2: Tai dar kartą klausiu, jums reikia šaldytuvo ar nereikia?
1: Nereikia.
2: Tada už durų palikit, mes pasimsim.
1: O kokį? Už kokį durų?
2: Turbūt, kad ne už mano, už savo aišku.
1: Nu ko aš turiu palikti? Aš savo turiu, man koks jūsų reikalas dėl mano šaldytuvo.
2: Jums šaldytuvo nereikia?
1: Reikia.
2: Tada atvažiuokit pasiimti.
1: Nu čia dabar naujiena. Aikit jūs savo nu manęs. Da.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Jums malkos reikalingos?
1: A, ne, dabar nereikia.
2: Tada už durų palikit, mes pasimsim.
1: Kaip?
2: Jums šaldytuvo nereikia?
1: Ne, nereikia.
2: Ne? Tada už durų palikit.
1: Nu gerai.
2: Ačiū jums labai.
1: А по-русски можешь?
2: Так вам холодильник нужно или не?
1: А нет, холодильник нет.
2: Тогда уж дури поликит.
1: Угу, хорошо. Алло.
2: Йомс шальдитуво, не рейке?
4: Аж галю им подавануте.
2: А чё им слабай?
4: Герай, а чё? Поликчу виска. Галы балду на рейке?
2: Айшку рейке, бетик мингшту?
4: Ой, дал турю.
2: Тогда уж дуру поликит, мяс посимсим.
4: Ой, герай, прасам.
1: Алло.
2: Лаба диена.
1: Лаба диена.
2: Сакигит, им шальдитувас рейкалингас?
1: Не.
2: Не? Тогда уж дуру поликит.
5: Кай, шальдитувас не турю.
2: Тогда уж дуру поликит, мяс пасимсим.
5: Вискуру я сигау, субок не могу.
2: Тогда отвожуакит, пасимте.
5: Не йоку малку, не йоку шальдитувас.
2: Ты даркарта клаусу, им срейке шальдитува, ар не рейке?
5: Ка поликсу, ка ты шу не турю.